0: twarija kuvikala twarija kuvikala hajimbo haidi ramana tuweja ku
1: rani tumenye kudilanga lele lijigano dya ndana dya kumanyika lura la vanashi hadi ibuni kuvikala kwa mboni.